0: da se nakašam malo,
1: da, da,
0: na jedan glas. Ja sam Boris Trajanov, Operski pevač. Ako sakate da stanete operski asovi, ne treba da jadete jajca, tuku slušajte Soul Rally po utrinski časovi.
2: Ja sam Goce Arnaudo, redovan slušatelj emisije Soul Rally. Slušajte je i vije i uživajte.

Ja sam Andri od DNK. Ako sagate srcete i dušata da vi se razveseli, slušajte Soul Elite.

0: bidete jasika, slušajte klasika.
1: Ja ne bi rekla jasika, tuko da ima nekakva bazilika na čustve emocije.
0: E, ki sakate li sega da gi pozdravite slušateljite na emisijeta svoje?
1: Znači, Irena Pavlova, Deodorico, mojot maž italijan, sluša italijanska kantona, je muzičar. A mojte slušatelji ili vašite slušatelji, gi pozdravujem so ušte jedna pesna. Možem li da gi pozdravam so ušte jedna pesna? Love me or leave me, but let me be lonely. Pozdrav do site slušatelji na Soul Rally. Jedan ogromen batneš, neka prebivaat vo Erosot namesto vo Tanatosot. Moj soprug nema da bide ljubomoren sa

0: besplatni, nekomercijalni radio prezentaciji za site generacije.
1: Sun Kiril Popov, vozač u medicinski centar Strumice.
2: Ako sakate da stanete playboy, slušajte Soul Rally i jajca tak će vi stanat kako na noji.
3: Ja sam Jordan Plevneš, rektor na Univerzitetu za audiovizualne umetnosti, večeno osvojivač na duhovnite sferi, a Soul Rally je emisija za relaksacija na obete mozačni hemisferi.
4: Ja sam Simon Trpčevski i pozdrav za svete slušatelji na Soul Rally. I ve molam i slušajte ga mobilni telefon. Pa dobro, ne li vi rekao da ga slušate mobilni telefon?
5: Zdravo, ja sam Mile Kuzmanovski, a vi ga slušate najdobro to radite.

dragi moji fanovi, jesite zdravstveni ustanovi, za site ljubiteli na muzička antika raspoloženi za romantika, deneska so nas je i muzičkata ikona od 70. godini, Demis Roussos. Bez njegovite muzički specijaliteti, vo tije vremenja ne možeše da se zamisli nito jedna zabava i nito jedna žurka. Dragi moji, samo za vas, Demis Roussos i romantika. Batalete Lancome, Diori i Chaneli, uživajte vo muzičkite mirisi na emisijata

Sekugaš koga patuvaš, ti trebaat mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.

0: Italija. Ti si si što znam.
1: Kaži mi kako da.
0: Ali, moje to sonce.
2: Moje to sonce. Moje to sonce.
0: Lara, kusna nimoral.

Nedela navečerna Antena 5 radio, najgolemite hitovi među prvite 40 bo Velika Britanija. Ja sam Boris Paunovski, slušnata Ella Langley od vrvo dvosjedinetite amerikanske države so Choosing Texas. Ova nedela je na 16. pozicija, 18. do mesto za stari od hit na Fleetwood Mac. Sve što super zvuči, Dreams, Deep Dish ima dobar remix pred 20 godini, sama ta pesna je pred pobedje od 40. Na 27. pozicija Calvin Harris so Blessings. Među prvite 20 ova nedela ušte jedan star hit od pred povećje leta ovde na Antena. Dovojkata od Španija, Milky, Just the Way You Are. Michael Jackson od 80-ite so Human Nature. Tri pesni od Thriller albuma se među prvite 20, a ja slušam me i Zara Larsson so Midnight Sun. Radio Antena 5.